0: زۇڭتاڭ باشلانغۇچ مەكتىپى دەپ رەسمىي نام بېرىلدى. بۇنىڭ بىلەن 1910 يىلى قۇرۇلغان 100 يىللىق بۇ كونا مەكتەپ مەملىكەت بويىچە 3-نچى، شىنجاڭ بويىچە 2-نچى زۇڭتاڭ نامى بىلەن ئاتالغان مەكتەپ بولۇپ قالدى.
1: دۆلەت يولى 218 لىنىيەسى نارات بالغۇنتاي تاشيولىنىڭ بىرىنچى توختام بۆلىكىدىكى ئارشاڭ چوڭ كۆۋرۈكى تۈرىدە يېقىندا قۇرۇلۇش تەرتىپلىك ئىشلەنمەكتە. نۆۋەتتە نارات بۆلىكى قۇرۇلۇشنىڭ 95% تاماملاندى. پۈتۈن لىنىيەنى 2027 يىلى پۈتكۈزۈش پىلانلاندى. پۈتۈن لىنىيە بويىچە قاتناش باشلانغاندىن كېيىن ناراتتىن بالغۇنتايغا بارىدىغان ئاپتوموبىل مۇساپىسى 5 سائەتتىن 2 سائەتتىن كۆپرەك ۋاقىتقا قىسقىرايدۇ. Әмдә автоном райондагы 16 шәһәрнең һава райдан мәгълүмат аңлатабыз. Үрүмчидә һава булутлык, температура 18-25 Цельсия градусыгча. Алтайда һава булутлык, температура 10-21 Цельсия градусыгча. Чөҗәктә үткүнче ямгыр ягып, кейин һава булутланады, температура 8-22 Цельсия градусыгча. Хулҗада үткүнче ямгыр ягып, кейин һава булутланады, температура 15-26 Цельсия градусыгча. Бордалада һава булутлык, температура 14-25 Цельсия градусыгча. Кармайда үткүнче ямгыр ягып, кейин һава булутланады, температура 17-26 Цельсия градусыгча. Күйтүндә һава булутлык, температура 15-29 Цельсия градусыгча. Шихәндә һава булутлык, температура 17-28 Цельсия градусыгча. Санжыда һава булутлык, температура 18-28 Цельсия градусыгча. Кумылда һава булутлык, температура 21-39 Цельсия градусыгча. Турпанда һава булутлык, температура 26-42 Цельсия градусыгча. Курлыда һава булутлык, температура 23-36 Цельсия градусыгча. Аксуда һава булутлык, температура 20-36 Цельсия градусыгча. Атышта һава булутлык, температура 20-35 Цельсия градусыгча. Кашкарда һава булутлык, температура 22-36 Цельсия градусыгча. Хутанда һава булутлык, температура 21-35 Цельсия градусыгча. Үрүмчидә һава булутлык, температура 18-25 Цельсия градусыгча булады. Хөрмәтле радио аңлаучылар, Шинжаң радио телевизия станциясының әтигәлік хәбәрләр программасы бойынша аңлатыш бердік. Бу қитымқы программамыздың тәржімәләре Микрай Осман, Арзугүл Халық, Ван Суджи. Мухәрри Мәдинә Мәрдан, Ғини Қадыр, Мәсул Мухәрри Турсын Тоқты Абдулла, Дикторлары Әсенжан Савут білән Патигүл Мәсум. Шинжаң радио телевизия станциясының әтигәлік хәбәрләр программасыны аңлағаныңларға рәхмәт. Слушитен абонетчылар терминалыны түшірсіңіз, текі мүкіп сәрхіл мәзмұнлардың хәбәрдар бола алайсыз.